Ilokafi ilusiri orsingin nors sunaf tässä sumi orsingin suom orsitu takanguen gitso. Tämä tässä ni tämä on tikisemme okaput tässä ajuna kana tikiliipakput sisävätinguen piu tässä sisävätinguen pisogullu näppasmeu pidi takkuput sikumut ällunga tämä nikkut tikiumet ennakkumernaka. Tästä ei mennyt krimus sitten, joka on tottita suunnit, kuten tämän Martin ja Larsin myöhemmin. Tämä käännämmöisikin jäätö näkossa, niissä kuitenkin mahtunut, ilä lahtunut. Äällä Larsin myöhemmin luopu, paksi jäätöitä. Siinä tästä kunkin appuun sinä asuu Suomen. Tämä ei ole nähtyä, että sinä myöhemmin luopu, siinä tässä suunnit, että kunkin äätivät. Tämä käännämmöisikin, että tässä mä juppäänkä, mä juppäänkä tässä nyt jäämisen näyvät takiaankä. Näppäsi meihin. Tässä mä haluin näin, että tässä nyt jäämisen näyvät takia nakaksi maa. Tässä akkuna on suottunut. Tää vedu. Tässä nyt nakaksi nakaksi maa, että nakaksi sumi. Tässä uumetlumme puhuttiin ennen saadun, että kun annat tokattu. Sen tässä ei ole näin puhuttu edesimetlumme. Tämä on paksu viimut pigemä. Tämä on englantilä suakaamme. Nämä on suon kahlakahlunga. Nennuni käymme kahlunga. Tämä on kudittaa suakahlunga. Eti sekä innimikä luoppa, että uka fiekä tässä ei ole soku tängitä. Tämä on nyt enpi, siis on ja siitä tässä kahlin nyt nennuja minua, että ei siis soppa. Tämä on tässä, kai se on kääni, minä olen ymmärrynnoa akademissa ääni etsään. Pia alppäänkä. Tässä edu ydisimmäisen päänkä, että tänne ikirä ängivä laakimme, myös on nakaksi nängit, tämä missään nakluu, myös on nakattu säässä. Tämä edu niviaksi ja tämä edu juumut, että soksuikin on luoppäänkä tämä nikku. Tässä nekoksuudessa kingit, soksi lastu Suomi, että se kyllä on nausua juutikissima. Tämä suuri jäädä minkä, tän ikäksuamme, että tuossa on aiemmin takaksuun saafimme kuppaan. Ja siinä sammi, näppäksuun, mutta isän jäätön suunnin kepivään morfiinimi, en jään nengitsumi. Ja se on suuri tän pitsäävät läkää. Tämä on tässä suuri jäädä aiemmin takaksuun saafimme kuppaan. Siinä tässä takaksuun täämmin, tän itsoksuun se meidän sivisiu pidu suomi. Tämä on ennen jälkeen, että skattaa pigemminkä, pigemminkä. Sinä FM iduet sinne, äkä juoni etsään. Tässä takasopäin. Tämä takasopäin, tästä äkkiä pääsivät. Kutsomme, nepä juottaa saamalla. Tässä kittuaksi mä sinun täyden rannan mitto. Tämä on ingamme saanut illut, että pääsi usein mieti uskupisimmat. Tämä kiitän nousua kattunga, että siisin mitä olisi nahluitissa sydimmin. Tämä on nissuma saamallu nukingi se puhui tamammik ja soosimas. Se on tässä nädän natsillunga in natsipäänga. Tässä on ne kohdassa oka fiäänga utsluus ja sääntrismissään. Nädän nevillunga nädässä sun ältä juoksin näin. Se on myös sonnaa ruokaa utsutäkkuja kiinni tässä. Eni on nappu. Aika juoni. Inuli mu pina ja sosua tuppetliu siihen, kun tässä oli ajonnen. Aika juoni näkossa nääri säätlyni isäämi epäräin kannu isoidun. Onko fiaa ajungakään. Tämä kun jo ajattelun säätlyn onko fiaa Eriksin ajungingidetsin. Tästä syntä kun sen nää on inuli mu pina ja sosua tuppetliu meikä. Tässä on paksi meidän miipunga sivis osuaan, mikä ältäkää tänne, ältäin iso fiina kakkosängitänä. Tässä ima akkunaksi mennä sijäänä, ältä mun suun ingaltana kannissa se piusimallu, tämä meillä on tässä kainaa innammi. Et ole tullut fiiru ruohtami, tämä meillä on näkossanna kappunga. Siinä ne paksi meidän miunnaksi juudissa aikaa, että ne viaksi ja tämä kyllä juumut. Suuri suuri mitä mammi. Ja sosua kutsevissa. Tämä
na pasum minna ma inga senara ni ila kasuna taru aka des innaga norfala navillun so ona ma atsa ikiornaqarlunga des arlaannut tasum niuma ayorpiangi tutungaanut saatsinneqalaartarpunga des sannikartinneqarlum sian tasum niuma uma saamarlu tungaanut asaqarsinnaanginnama des ten kasuna qutao taavalu am niura saamarli pullattoriorussuugami taavul pullakkunnaarne ulerlun sivisoruussuam pullappoq taavalu aamma sivisoruussuam nerisakka uningasinnaanatis meriartuarama aammalu sakkukitsuinnarne risitaallunga sivisuupiloruussuam allaa nakataanut meriassaaruukkama sungamik meriartuinnangorlunga taanna alliunnaraluaqa nappersimiimmi uningalinni oqaannarsinnaunga anniartaqalunga ayungitsorsuarmik nakorsaat tungaatigu pineqaaluarpunga nakorsa taamanik tassa uninnartungu qarfigaanga anniarnaversaat tungaatigu sipaartoqassanngitso aamuwa tusaamanerlunnerm tamakkua tusartarakki ilaatigu uerisoortartut tassa sapaati akunner immaamarluk missiliorluit anniarnaversaatina tuusikkaluarpaanga nakataguwa atormayunnaarakki taamaattumik assorsua anniartarpunga anniarnerpaasarpunga taanna ikersuara itisorsua tass mamisaannarlu mattusersortaramikku taavalu ullormar ullaakkut uadikkullu mattusertarlu sumik imma laapissimi ortanguatsiarput kueraqqaarsinnarlu mattusertaramikku naami oqartarpugami tassa anniangaarami nakataagut annernartu suusorluunna lulerlu taamoqartarpung taavalu aam kapuutit pinisiliinat ullormut qassiunerpat ullaakkut ulloqeqqani uwalikku unnukkut taavalu aam taasuma saniatigut iisartakkat pinisiliinat taavalu aam itermanguttakkat ila tassa oqartarpugami maannakku amera tulineqassasuuguni normuutsiusinnaayunnaaraluarpunga tassa keppoqangaarami taavu tassa ullu ingerlapu taamanikkut annersimatsiannartunga tassa panipput juhani tikiuppoq kangerlussuarmingaanni sapaatakunneringisaaluunni assorsua tuppalliallannarpa taamanikkut taavulaama tamatumakiorna uinilu aamma tässä veriarfigaatiguttaunga taavalu aamma ernerpu nuqarlaq nuummingaanni meqqani ilagalu enguttaumarlu aamma tässä taavunnarput taakkua assorsua nakussatsiallappaatigut taamma avingaavut simatigisumilluni iluamillu qanigisanik ilaqarani aamma anersaakku assupiloruussua tamaviarnarpu taammat misigisaqarluni tässä annoruussuarnerma kigorna anersaakku assorsua sangiillisut misigaanga taamanikkut allaat oqaasissakka nalulertarluit oqalunniaaluarlunga tassa oqaasissakka nalulerangitti paginnartarpung taavalu sunaluunnit eqqaaniarlu eqqaaniaaluaangakku eqqaasinnaayunnaaraangakku nipaginnartarlung tassa imaappoq eqqaamannissinnaanara taamanikku aamma assorsua ortungorsimagaluarpung taavalu inunnit nunaqqatitsinni sorlu isarlutippulaarlunga inussiarnersaarfiina qaleraangamu tassa sorlu tassa qiassani tunisaaranga tassa assorsua suumi tuppallernalaartumik pineqarlungalu tassa qissasarlungalu isumaqarpunga tassa isumaqaaluarpunga tassa tamakku tamaasa anigussanaik siian tassa tamakkua tamaasa qaangiukkiartuaarlutik taamat aamma erinaarukkaluarpunga tassa inuusunninniiguna assorsua erinarsorneq nuannarisariga oqartarpungami tassa inuunerma annersaa erinarsorneraa erinaarullunga taavalu aamma nutsakka katattoruussuangorlutit allatoernartumi tassa maannakkutu tassa taamanik nuyaaramali tassa taan nuyaartaasorilerpaa aammalu qaperluit